Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arenu.

Trendu uz najveće hitove.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

tu samo hotelu Ankaran, a na ruci Čučinovi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spali.

Animal. Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: gato, su pájaro.
1: Tvoja sportska frekvencija.

sa Talasa Arena Radija, družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka, 7 je sati i 9 minuta, dakle još uvijek su oni rani jutarnji sati, ali mi smo itekako raspoloženi, itekako u dobroj energiji, dakle družimo se i ovog četvrtka i ovog jutra na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Još jedan četvrtak je pred nama, a četvrtak je dan prije petka, dakle dan prije vikenda, tako da sve smo bliži tom vikendu i djeluje da i sedmice u sedmicu vrijeme zaista leti. I za 10 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, naravno sa onim najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. Sve u svemu, bit će tu dosta onih aktuelnih hitova godišnjice, puno pozitivne energije, puno lijepog druženja, pa kako i doliko je talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama i ovog jutra i ovog četvrtka upravo ovdje na talasima Arena Radija. Mi nastavljamo naše druženje, naravno uz one najaktuelnije hitove, a u nastavku jedan veliki hit elitnih odreda, Ima mnogo žena i kafana. Ostani uz Arenu.

Auto Zone. Desi. Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Marketing. Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Grešno u minut.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. Iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radovan, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom većeg dijela dana, danas malo dumjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.

0: ili blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: ukio ti čuje. Ali ukio ti čuje.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikog srpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom većeg dijela dana, danas malo dumjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Život nije fair, zato...

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem

0: se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: telo.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
1: Sport.
0: Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Upravo smo čuli jednu duetsku numeru pod imenom Luda. 11 je sati i 8 minuta, a to bi značilo da smo zašli u onaj dnevni dio programa, pa eto, želim da poželim svima još jednom dobar dan, dobar i lijep dan, dobar četvrtak na talasima Arena Radija, ali i inače ovako želim vam dobar dan i da ga provedete baš onako kako vi želite. Sve u svemu, družimo se od ranih jutarnjih sati, dakle negdje od 7 sati smo zajedno ovdje na talasima Arena Radija, družit ćemo se sve do 13 časova. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u većem dijelu zemlje pretežno je vedro. U 11 sati u Podgorici je izmjeren 21 stepen, u Nikšiću 17, u Baru gotovo 19, u Pljevljima 11, Herceg Novom 21, na Cetinju 17, na Žabljaku 11, u Ulcinju 19, u Kolašinu 14 i u Beranama 13 stepeni. Pa eto, nadajmo se da će ove lijepe temperature i lijepo vrijeme biti tokom cijelog ovog četvrtka, jer djeluje ipak da kada imamo neke obaveze da nam one lakše padaju kada je napolju fino vrijeme, kao da nam to sunce daje neki dodatni elan. Pa eto, sunce je izvor života, pa nije ni čudo što se tako i ljepše osjećamo. Mada postoje oni ljudi koji pak vole kišu i ono kišno vrijeme, to su oni vječiti romantici, iako su u manjini, ima ih. Kao što rekoh, družimo se sve do 13 sati uz one aktuelne hitove današnjice, pa i kako drugačije kada smo na talasima Arena Radija. Sa Arenom si zaista uvijek u trendu. Iza 13 očekuje nas i ono drugo izdanje emisije Sportski alarm, dakle standardni termini, već standardna, dobro poznata emisija. U nastavku slušamo Peđu Jovanovića i Bele noći. Ostani uz Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: radio sa najboljom muzikom. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. Dva mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od dva mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Bila je to Maja Berović i numera Bombon. 12 je sati i 14 minuta. To bi značilo da smo ušli u još jedan sat našeg druženja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. Dakle, družimo se od 7 sati pa bit ćemo zajedno do nekih 13. Dakle, družimo se, odnosno družili smo se u okviru jutarnjeg dijela programa, ali i onog dnevnog dijela. Tako da želim da poželim još jednom dobar dan svima onima koji su se upravo priključili talasima Arena radija, ali i onima koji su tu bili i od ranih jutarnjih sati. Postoje neka interesantna dešavanja u domenu astrologije i kretanja samih planeta, pa eto, ono što je aktuelno jeste da planeta Venera, koja je inače poznata kao planeta ljubavi, prolazi kroz znak raka i da ćemo taj tranzit itekako osjetiti kroz neku malo veću potrebu za ljubavlju, intimizacijom i tome slično. Pa eto, ukoliko vam se jave takvi osjećaji ovih dana, znajte da je za to pod navodnicima kriva Venera, koja ima svoj tranzit u znaku raka. Svakako da će rakovi to najviše osjetiti, ali naravno tu su i ostali horoskopski znaci, budući da svako od nas ima svoje takozvane kuće i u tim kućama određene planete. Naravno, tu je i Jupiter kao planeta obilja, koja će uskoro imati svoj tranzit kroz znak lava, tako da, dragi lavovi, a ubrzo će svakako biti i ljeto i ta sezona lavova, tako da, dragi lavovi, osjetit ćete taj uticaj Jupitera, ali Jupiter je planeta koja je poznata po svojim jako pozitivnim, mogu reći i najpozitivnijim efektima, tako da će to biti jedan veoma povoljan period za naše drage lavove, ali ne sumnjam da će Jupiter uticati i na sve ostale horoskopske znake. Bilo kako bilo, radujemo se svim promjenama koje stižu, budući da su sve one pozitivne, ma i ko se ne bi radovao pozitivnim promjenama. Sve u svemu, družimo se, kao što rekoh, do 13 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija, u zone aktuelne hitove današnjice. U nastavku Mimi Mercedes izvodi numeru Cash. Ostani uz Arena radio.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: baci napolju mašinu, brzo pali je.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: dodatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Алло.
1: Арена и Црна Гора увек побеђују.
2: Алесла, Алесла.

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatvić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
0: Marketing Arena Radija.

0: Bila je to Sara Joj, numera Muškarčina za kraj ovog našeg druženja ovog četvrtka. Dakle, družili smo se u proteklih 6 sati od 7 pa evo do 13 časova. Moje ime je Ninela Kojić i želim još jednom sve da vas lijepo pozdravim, da vam poželim lijep ostatak ovog četvrtka, da ga provedete baš onako kako vi želite. U nastavku programa slijede Arenine vijesti, a onda za novi blok druženja na samom startu Aco Pejović i Nisam pao. Ostani uz Arenu.
1: Prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
0: Risto Radonović, strijelac je jednog od najljepših golova naše reprezentacije. Pogotka Turskoj i slobodnog udarca za 2:2 u sudijskoj nadoknadi meča kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru svako se sjeća. Na klubskom nivou Ristovu karijeru obilježile su igre u Rumuniji u kojoj je 2 puta bio šampion i jedan je od najboljih stranaca lige. Podgoričanin je odigrao gotovo 250 utakmica i jedan je od najvoljenijih u timu koji se ove sezone bori za ligu konferencije. U organizaciji Studentskog sportskog saveza Crne Gore juče je na novom terenu kod studentskog doma odigran junior studentski 3x3 kup u basketu. U fantastičnoj atmosferi pred punim tribinama nastupilo je ukupno 18 ekipa, igralo se po kup sistemu. Titulu šampiona osvojila je ekipa Krokodili koja je u finalu slavila protiv ekipe Bugari rezultatom 16:13. Treće mjesto pripalo je ekipi Run and Gun koja je slavila protiv ekipe Studentski dom Nikšić nakon produžetka rezultatom 12:11. Koji god talenat se posljednjih godina pojavio na crnogorskoj rukometnoj sceni, brzo je stiglo interesovanje za njega iz Slovenije, zemlje za čiju reprezentaciju već nekoliko godina brani Cetinjanin Miljan Vujović, a nedavno je bio pozvan i njegov sugrađanin Mirko Latković. Na spisku selektora Didiera Dinara za duele sa Zmajčekima u baražu za svjetsko prvenstvo je samo jedan igrač koji nastupa u Džezeli, desno krilo Vojislav Vukić, koji je u dresu Krke dao 128 golova na 32 utakmice ove sezone. Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u Morači igra protiv Slovenije i igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na evropskom prvenstvu dobila rezultatom 41:40, a u odnosu na taj duel bit će jača za srednjeg beka Mihu Zarabeca, desnog beka Neica Cehtea i Blaža Blagotinšeka, odličnog igrača u odbrani. Cleveland Cavaliersi napravili su veliki preokret i slavili 117:113 u produžetku protiv Detroit Pistonsa u 5. utakmici polufinala istočne konferencije, preuzimajući vođstvo u seriji 3:2. Izjednačena utakmica, tokom koje su se timovi 11 puta smjenjivali u vođstvu, riješena je nakon neplaniranih 5 minuta košarke. U regularnom dijelu meča Pistonsi su bili bliži trijumfu. Vodili su tokom gotovo čitavog prvog poluvremena, sredinom drugog kvartala imali su najubjedljivijih 15 poena prednosti, a u samom finišu utakmice djelovalo je da kontrolišu dešavanja na terenu. Tačno 3 minuta prije kraja četvrtog kvartala Harris je pogodio trojku za obećavajućih 103:94. Gosti su bili u knockdownu, ali Pistonsi su propustili priliku da im zadaju fatalan udarac.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Marketing Arena Radija.

0: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. Dva mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobar dan svima vama sa Talas Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. 14:55, slidi još jedno lipo, prijetno druženje u ovim popodnevnim satima, tako da sigurno sam da ćeš biti uz nas i uživati u svim ovim velikim, velikim hitovima koje ćeš

Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju svjetskih

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Crnogorskom sportskom radiju Arena. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.
1: Zlatni sponzor.
2: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
3: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Tačno u minut.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i biću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moroči igra protiv Slovenije. Revanš je u

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i biću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Predsjednik Real Madrida Florentino Perez iznenadio je fudbalsku javnost pošto je odlučno demantovao sve glasnije spekulacije o povratku Josea Mourinha na klupu madridskog velikana. Iako se portugalski stručnjak posljednjih 10 dana pominje kao glavni favorit da naslijedi Alvara Arbelou na kraju sezone, čak je to u više navrata potvrdio i Fabrizio Romano. Prvi čovjek Reala jasno je poručio da od toga bar za sada nema ništa. To nije istina. Da li volim Mourinha, a volim sve trenere. Bio je sa nama i podigao nam je takmičarski nivo. Posle njega smo osvojili 6 evropskih titula za 10 godina, rekao je Perez u intervju koji je izazvao veliku pažnju španskih medija. Jannik Sinner je sa 32 uzastopne pobjede na Masters turnirima prestigao rekord Novaka Đokovića iz 2011. godine, a utisak je da mu je put do tog dostignuća bio nešto lakši nego što je tada bio Srbinu. Naravno, to ne umanjuje ono što Sinner trenutno radi na ATP turu. Italijan dominira gdje god se pojavi, u seriji je od 27 uzastopnih pobjeda u svim mečevima i djeluje kao da je tek počeo da ruši rekorde. Novakov niz na Mastersima ne samo da je oboren, već trenutno ne djeluje ni da se Sinner uskoro zaustavlja. U Rimu ga čekaju još potencijalno 2 meča, što znači da može da stigne do čak 34 vezane pobjede na Mastersima, a trenutno niko ne izgleda kao ozbiljna prijetnja. Sada već dolazimo do neizbježnog poređenja Sinnerovog i Đokovićevog niza, jer teško je odoljeti takvoj paraleli. Prema pisanju u Corriere della Sera, odnos između Alegrija i Ibrahimovića praktično više ne postoji, a kulminacija sukoba dogodila se poslije poraza od Napolija početkom aprila. Navodno je rasprava izbila tokom razgovora o izboru trećeg golmana za narednu sezonu, ali italijanski mediji tvrde da su problemi između dvojice nekadašnjih saradnika mnogo dublji. Milan je sezonu dugo držao pod kontrolom, imao je niz od 24 utakmice bez poraza, ali je potpuni pad forme od aprila ozbiljno ugrozio plasman u Ligu šampiona. Klub je trenutno četvrti na tabeli sa istim brojem bodova kao Roma i samo 2 više od Koma, koji predvodi Cesca Fabregas. Atmosfera u klubu dodatno je pogoršana nakon navodnog incidenta između Alegrije i Ibrahimovića. Italijanski mediji navode da se Ibrahimović poslije sukoba nedeljama nije pojavljivao u trening centru Milana, dok je dio uprave, uključujući Đorđa Furlanija, Iglija Tareja i Jeffrija Monakadu, pod velikim pritiskom zbog rezultata ekipe. Corriere della Sera piše i da tenzije između Alegrije i Ibrahimovića traju još iz vremena njihovog prvog zajedničkog mandata u Milanu, kada je Šveđanin bio jedan od lidera tima. Navodno je treneru posebno zasmetao Ibrahimović je blizak odnos sa Antonijem Kasanom, jednim od najvećih kritičara kluba posljednjih godina. Dodatni problem nastao je kada je Ibrahimović prema istim izvorima počeo direktno da daje taktičke savjete pojedinim igračima, među kojima su Yusuf Fofana i Rafael Leao.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Crnogorski sportski radio.

0: A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
6: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Marketing Arena Radija.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suktomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arenu.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je u

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Doziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: i neko mora da te upozori.
1: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
2: Vulcano Bet, 18+.
1: Na nama je.
0: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
5: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25-50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
6: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
7: Marketing Arena Radija.

Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i biću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije. Revanš je

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Sobi, jesi ti radio?

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulcano Bet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, svi znamo da je Formula 1 danas laboratorija preciznosti. Sport u kojem hiljaditi dijelovi sekunde i stotine senzora odlučuju o sudbini vozača. Ali 70. godina prošlog vijeka to je bio divlji zapad na točkovima. A neprekosnoveni šerif tog bezakonja bio je Njemac Hans Heyer. Njegova priča sa staze u Hockenheimu 1977. godine nije samo sportska anegdota. To je vjerovatno najveći upad u sistem koji je ovaj sport ikada vidio. Njegova priča sa staze u Hockenheimu 1977. godine nije samo sportska anegdota, to je vjerovatno najveći upad u sistem koji je sport ikada vidio. Dokaz da se drskost ponekad isplati više od najbržeg motora. Sve je počelo onako kako se za jednog vozača obično završava. Neuspjehom. Heyer se naime uopšte nije kvalifikovao za trku. Bio je spor, njegov bolid nije obećavao i zvanično je bio prva rezerva. Osuđen da spektakl posmatra iz boksa, dok njegovi rivali jure slavu. Ali Hans Heyer nije bio čovjek koji prihvata ne kao odgovor. Dok su se sudije bavile protokolom, a startna svjetla palila, on je sjedio u svom bolidu, sakriven iza gužve u pit lane-u, čekajući da onaj haos nastane kada 20 mašina istovremeno krene u juriš. U trenutku starta, dok su se svi fokusirali na vodeće bolide, Heyer je jednostavno ubacio u prvu brzinu, izašao iz boksa i priključio se trci. Bez dozvole, bez zvaničnog broja na stazi, on je vozio protiv najboljih vozača svijeta, a da niko od zvaničnika u tom opštem ludilu nije primijetio da na stazi imaju jednog takmičara više. Vozio je krug za krugom, ravnopravno boreći se sa legendama, sve dok mu u 10. krugu nije otkazao mjenjač. Tek tada, kada je njegov bolid stao pored staze, redari su zbunjeno gledali u papire i shvatili da čovjek po tim zakonima fizike i sporta zapravo uopšte nije tu. Epilog je bio dostojan filma. Hans Heyer je postao jedini vozač u istoriji Formule 1 koji je na istoj trci uspio da se ne kvalifikuje, da startuje bez dozvole, da odustane zbog kvara i da na kraju bude diskvalifikovan i doživotno izbačen sa takmičenja. Danas, u svijetu gdje digitalni protokoli kontrolišu svaki naš korak, priča o Heyeru stoji kao sjećanje na vremena da je granica između tribina i staze bila samo stvar lične hrabrosti. On nas podsjeća da sistem, koliko god bio složen, uvijek ima pukotinu kroz koju može proći onaj koji je dovoljno lud da ne čeka svoj red, već da ga sam stvori.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25 do 50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas!
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksi Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Arena Radija.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

uz najveće hitove.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom 107.2.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.